0: nice person. What do you think about our rikskansler dying? Eller, eller, jeg vet ikke. Så jeg sa, yes, yes, I watched the whole funeral.
1: Det er jo ren bullshit. Og hvis det ikke er det, så blir jeg litt bekymret faktisk. Har du sittet og sett på alt her?
0: Men det er jo Norge som er ekvivalenten til sånn, når du treffer på folk, så er det sånn, husker du meg? Eller sånn der, jeg vet ikke om du husker det, men jeg og det treffes jo skåler på Hamarfestivalen 2013, sånn, når du treffer folk, så er det sånn, ja, ja, selvfølgelig! Ja,
1: husker
0: du
1: det?
0: Det er bare at du sier sånn, ja, ja, selvfølgelig. Du sier ikke, ja, ja, jeg husker jo det, og så tok vi bodyshots med Ferdinand Branca.
1: Ikke sant? Vi trenger ikke å overdrive.
0: Nei, for Kate og Sander Jones, bare liksom, du kunne bare sagt sånn, ja, ja, jeg fikk meg, det veldig trist. Du bare sånn, jeg så hele
1: familien. Med mindre hun clean hockey goal, faktisk forberedt. Så godt hver gang vi skal møte en utlandsk journalist.
0: Jeg faktisk setter den opp på VHS og sitter den hver dag siden. Jeg har ingenting going for meg etter entrapment.

Starman, det er Radio Rock du hører på snart halv ett. Og du skal få en låt av meg fra nye kommende platta til Tony Iommi, World Alone. Og det som er litt interessant er soloplatta her har jo vokalisten Jørn Lande. Nordmannen, legenden, han synger på stort sett alle låtene på skiva og skriver tekster og sånn. Ordentlig collaboration, det er gøy det. Det er stygt å si lille Jørn Lande fra lille Norge, men allikevel da. Det er gitaristen fra Black Sabbath, liksom. Det er stort.

0: Ja da, du fikk System of Down og BYOB er på Radio Rock. Jeg er ferdig for dagen, jeg skal hjem og være mitt navn er Erik Sharma. Og vet du hvem som tar over etter meg? Nei, hele Norges trønder. Hva tenker du? Er det Åge Aleksandersen?
1: Nei.
2: Er det Tore Strømøy?
0: Er det Tore Strømøy? Nei. Er det Bjørn Bøvang? Nei. Det er Tore Torkel Torsvik, ja. Heisan du.
2: Nei, men heisan.
0: Nei, men heisan.
2: Klar for helg, jeg skal på hytta etter hvert. Hytta til Svigers.
0: Hytta! Hytta!
2: Skal til hytta. Hytta, ja. Og det er 2 år siden sist, så vi får se hvordan den hytta skjer.
0: Ja, jeg skal hjem og lage forekål. Det tar noen timer, så jeg skal komme av gårde. Jeg klinner på noe offspring, jeg stiller meg til sand. Så blir det mer rock fra Torkil om få strakser. Baby!